Muno ye musica de bona abegu. Asimi na anye ilu ebo. Egu abuzi na egu. Anyada na abo. Rekili nini na agani.